Det var svensk dansband musik för alla pengarna här höjtrycket sång för fulla segel här så ta och försvinn ja jag känner har en del det igen för det blev kvitt med det är inte så lätt det kan jag bara fortälla dig det var svensk. Och så tänkte jag, låt oss fortsätta med lite svensk dansbandmusik. De var, och är kanske den dag idag, väldigt god på det med dansmusik. Det finns ju en grupp över i Sverige som kallar sig för Fernandos. De... ja, vad ska jag säga? De har i varje fall hållit på med dansbandmusik sedan 80-talet. De håller visst nog till runt omkring eller i närheten av en plats med Torsby. Det är väl väldigt känt.

massevis av god musik idag och det kommer mer av det och vi ska dessutom komma oss I land med denna quizen också. Vi är på utkik efter ett land och frågeställningen är då om man brukar båt för att komma hit, fly, bil, tåg. Ja, det ska jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål og lærer, også flytende tysk og omvendt. Hvilket bringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks. Det merkedager? La oss se hva det av merkedager I dag. En god dag hvis du på diet. I hvert fall hvis du trenger en unnskyldning, for I dag så det spis hva du vil dagen. Og langt de fleste av oss kan ikke bare spise hva vi vil. Vi må bruke huet, ellers så må vi bytte ut garderoben titt og ofte, fordi vi blir større. Og nå sier jeg ikke at alle som blir større har spist for mye, for det heller ikke riktig, men du kan I alle fall bli større av å spise for mye, og særlig disse litt billige kaloriene. Så spis hva du vil dagen, veldig viktig. Du kan unne deg en dag, kanskje et måltid, hvor du virkelig skjer ut. I så fall så unner jeg deg en sånn en akkurat I dag. Og så det den store Twilight Zone-dagen I dag, og da kan du jo google Twilight Zone for å få noen hint om hvor du bør gå med den.